0: Ejonya mi wa ye bia ma mi wati. Mi si dan, mi kan fu. Mi si ayahin na na wa ye. Yes sir.
1: Oh Jesus.